Drugi koncert Ludviga van Beethovena izveli su pijanist Jonathan Biss, simfonijski orkestar Švedskog radija i dirigent Pekka Kuusisto. Ostajemo uz švedske izvođače i dvije čini se nepovezane skladbe. Najprije Shall I Compare Thee to a Summer's Day, da li da te s ljetnim usporedim danom, Nilsa Lindberija, a zatim pjesma Aleksandra Glazunova.

Dijelo Celtic Symphony britanskog skladatelja Grenvilla Bentoka iz 1940. godine izvoje BBC-ev simfonijski orkestar pod ravanjem Sakarija Orama. Poslušajte i uvodi varijacije u e-molu za flautu i klavir, jedino dijelo izvorno za flautu Franca Schuberta.

Nakon klasične prve simfonije Sergeja Prokofjeva, koju je izveo orkestar Kraljevskog koncerthabao iz Amsterdama pod ravnjem Karela Ančerla, poslušajte i prvi gudački kvartet Judith Weir. Ova britanska skladateljica prva je koja je dobila titulu Master of the Queens ili King's Music i napisala je dva gudačka kvarteta.

Šlenski kvartet izveo je prvi gudački kvartet Dame Judith Weir. U nastavku slušamo prvi od četiriju norveških plesova Edvarda Griega iz 1881. godine. Slušamo taj prvi ples u izvornom obliku za klavir četveroručno. Sviraju Leifove, Andenes i Hovard Gimsa.

Norveški pijanist i Life of Antsnes i Håvard Gimsa izveli su prvi norveški ples Edvarda Griega. Na kraju Euroklasik Noturna slušamo svjetovnu kantatu talijanske barokne skladateljice i pjevačice Barbare Strozzi, L'Eracleto Amoroso, zaljubljeni Heraklit, na tekst Giovannija Filipa Apolonija.

Bila je to fantazija Andrewa Lloyda Webbera. Nastupili su Sarah Cheng violina, Julian Lloyd Webber violončelo, Orkestar London i dirigent Simon Lee. A sada nam predstoji romanca iz Obada Dmitrija Šostakovića. Emmanuel Boisvert violina, Detroitski simfonijski orkestar i dirigent Neeme Jervi.

Bila je to romanca iz Obada Dmitrija Šostakovića. Nastupili su violinist Emanuel Boaver, Detroitski simfonijski orkestar i dirigent Neme Jervi. Slijedi dirljiva tema iz filma Schindlerova lista redatelja Stevena Spielberga, a autora Johna Williamsa. Tasman Little violina, Filharmonija Novoga svijeta i dirigent Lane Sutherland.

Pjesmu Odmorite slatke nimfe Petera Warlocka na tekst anonimnog tekstopisca izveo je tenor Ian Bostridge uz klavirsku pratnju Juliusa Drakea. A sada Pigesni niz rijeku iz ciklusa Sandades na tekst Lita i Poa pjeva Sir Peter Pierce uz klavirsku pratnju Viola Tannard.

Pjesmu Pigisni Petera Warlocka na tekst Lita i Poa izveo je Sir Peter Pierce. Klavir je svirala Viola Tanard. Slijedi Uspavanka na tekst Johna Philipa u izvedbi Iana Bostridgea. Prati ga Julius Drake.

U nizu sjajnih izvedbi posebno je fascinantna Josipa Bilić bila u ariji Jole My Father iz Handlova oratorija Herkules. Zarubljena djevojka koja je trebala pripasti Heraklu, ali nije zbog očevog prekršenog obećanja, pjeva tužačku zbog očeve smrti i vlastite sudbine. Zvonkost glasa Josipe Bilić, mudro i muzikalno vođenje melodije i visoka razina kontrole tona samo su potvrdili sjajan dojam.

kvartet Kodaj izveo je 31. gudački kvartet u bemolu Jozefa Haydna. Slijedi uvertira u D-duru Jozefa Haydna. Orkestrom Akademije St. Martin in the Fields ravna Sir Neville Mariner.

Orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner izveli su uvertiru u D-duru Josefa Haydna. Slijedi treći koncert za klavir i orkestar u F-duru Josefa Haydna. Leif Uwe Andsnes, klavir, norveški komorni orkestar i dirigent Leif Uwe Andsnes.

Na današnji dan obilježava se 172. godišnjica smrti tvorca prve hrvatske opere Vatroslava Lisinskog. Danas slušamo prvi čin Ljubavi i zlobe Vatroslava Lisinskoga. Nastupaju Stefano Surjan, Mario Bokun, Đorđo Surjan, Leon Košavić, Domagoj Dorotić, Eveli Novak, Simfonijski orkestar HRT-a, Zbor HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

Stefano Surjan, Mario Bokun, Đorđo Surjan, Leon Košavić, Domagoj Dorotić, Evelin Novak, Simfonijski orkestar HRT-a, Zbor HRT-a i Mladen Tarbuk izveli su prvi čin ljubavi i zlobe Vatroslava Lisinskoga. Slijedi Bellona, uvertira broj 5 Vatroslava Lisinskoga, Zagrebačkom filharmonijom ravna Boris Papandopulo.

0: Uz glazbu Blagoja Berse i Borisa Papandopula čuli ste ulomke dnevničkih zapisa Miroslava Krleže iz 1958. i 1969. godine. Drugu simfoniju Borisa Papandopula izvode Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Enrico Dindo.
1: Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Grubišić, tonski oblikovao Stjepan Bičanić, autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Hrvatski radio, svibanj 2026.

14. sonatu za klaviru cismolu opus 27 broj 2 Mjesečinu Ludviga van Beethovena odsvirao je pijanist Emil Grigorjević Giljels. Slijedi koncert za flautu, gudače i continuo u G-molu opus 10 broj 2 Noć la note Antonija Vivaldija. Flautu svira Aurel Nicolet uz komorni orkestar i muzičari.

Koncert za flautu, gudače i continuo u G-molu, opus 10, broj 2, Antonija Vivaldija, odsvirao je flautist Aurel Nicolet uz komorni orkestar i muzici. U nastavku emisije slušamo 8. simfoniju u G-duru, poznatu pod nazivom Večer Josefa Haydna. Stavci su Allegro molto, Andante, Menuetti trio i Oluja presto. Svira The English Concert, kojim ravna Trevor Pinnock.

Osmu simfoniju G duru, večer Josefa Haydna, odsvirao je The English Concert, dirigirao je Trevor Pinnock. I za kraj današnje emisije, večer idila za orkestar Vatroslava Lisinskog i simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Enrico Dindo.

Na početku noćašnjeg Euroklasik Noturna čuli smo dva nokturna za klavir Dinu Alipatija u izvedbi Viniciusa Morojanua za klavirom. Sa snimke norveškog radija slijede Adagio i fuga za gudače u C-molu Kehelove oznake 546 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Capella Coloniensis izvela je pod vodstvom Williama Christia baletnu glazbu iz opere Zamjenjivači Antoana Dovernja. Slijedi koncertni stavak za klavir i orkestar u F-molu Klare Schumann. Solist je Jan Čakmur, a simfonijskim orkestrom Poljskog nacionalnog radija iz Katowica dirigira

Pijanisti Leon Fleischer i Catherine Jacobson Fleischer izveli su fantaziju za klavir četveroručno u F-molu D940 Franca Schuberta. Za kraj prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu čućemo Vespro della Beata Vergine Claudia Monteverdija.

Pod vodstvom Jordija Savalja, solisti i ansambli Esperion 21 i La Capella Real de Catalunya izveli su ulomke iz Vespro de la Beata Vergine Claudia Monteverdia. Snimkom ORF-a iz 2000. godine tako smo stigli do kraja prvog dijela noćašnjeg Euroklasik Noturna.